Sena na ji. Unkunkun bo fa fa fa. Shamedin. Na shame ma. Ka so unkunkun. Me bo fa de. Shamedin. Na shame ma. Sena na ji.